0: Водночас музиканти не забувають і про свою благодійну місію. Перед прем'єрою вони звернулися до слухачів із невеликим посланням.
1: Ейоу, друзі, з вами Келемен з гурту Калош Оркестра. Хочемо розповісти про нашу благодійну ініціативу. Ми вже відвідали більше 50 дитячих будинків. Так само ми збираємо для дітей різні іграшки, смаколики та подарунки. Якщо хтось хоче і може нам так само з цим допомогти, пишіть нам на інстаграм Калоша. І користуючись нагодою, передаємо вам вітання і показуємо нашу нову пісню про очі. Приємного прослуховування.
0: Тож оцінюємо прем'єру просто зараз. Калош Оркестра та Мелос. Очі.
2: Там

Це була вибухова прем'єра від Калуш Оркестра та Мелос. А далі головні новини української музики. Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом американської Recording Academy, організації, яка визначає лауреатів премії Гремі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу. Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гезвейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гезвейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві. Не менш помітне творче перезавантаження цього тижня представив і Шугар. Його новий сингл «Зона комфорту» відкриває для артиста зовсім інше звучання. Замість звичної електроніки – живі інструменти, фанкові гітари та диско-настрій. А сама пісня з іронією говорить про жіночу незалежність і вміння обирати себе, а не повертатися до токсичних стосунків. Слухаємо Шугар – «Зона комфорту». Телефон.

Щойно прозвучала нова композиція Шугара «Зона комфорту». А тепер ще про дві прем'єри, у яких сучасне звучання зустрічається з українською культурою. Що було б, якби запорізькі козаки жили сьогодні? Саме на це запитання відповідає новий кліп «Хаят Ясині». У відео запорізькі козаки вже не мчать верхи, а їздять на мотоциклах. Знамениту сцену написання листа ворогам автори переосмислили з гумором, а козацькі думи зазвучали мовою сучасної електронної музики. Сам Хаят каже, українська автентика не повинна залишатися музейним експонатом. Вона має жити, розвиватися і звучати сучасно. Щемку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записану разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

0: «Зорі» від Лелека щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Після короткої паузи продовжимо. Попереду нова музика Юлії Вітранюк та Парфенюк. Творчі плани Олега Скрипки та гурту ВВ, європейські гастролі «Пророк», а також історія пісні «Шампанські очі», яка отримала нове життя через багато років після своєї появи. Залишайтеся з нами. Важка ділянка ТОП-10.
1: Ви на хвилі Радіо Сяйво.
0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітранюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли, дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутентік спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора, а разом із ним у кадрі з'явилися співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка» – один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу й сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
2: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

My spomínajem celý týždeň. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Це були ВВ. Танці. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піанобой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі».

Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув Роман Пискор. Коломийська громада знову у скорботі. Підтвердилась загибель старшого вогнеметника, що вогнеметник вогневої підтримки 5-го батальйону

0: Негода на Коломийщині у Матеєвецькій громаді 15 липня буревій не робив лиха. Сильний вітер повалив електроопори, а також пошкодив оптоволоконні лінії зв'язку, внаслідок чого 7 населених пунктів Матеєвецької громади залишились без інтернету. Деталі у сюжеті.
1: У селі Тростянка Матеєвецької громади енергетики та працівники інтернет-провайдера НТК відновлюють пошкоджені лінії електропередач і зв'язку. Близько 17.30 15 липня сильний порив вітру повалив кілька електроопор. Через це були пошкоджені оптоволоконні мережі, розповідає директор телерадіокомпанії НТК Василь Дем'янюк.
2: Вчора о 17.35 прийшло мені повідомлення, що пропала лінія зв'язку, яка йде з Коломиї аж до Дебестоці. Це магістральний кабель. Виїхавши на місце, побачив, що повалені опори електропередач високовольтної лінії десятки і обірвана повністю магістральний кабель. Таким чином залишилося без зв'язку, без інтернету 7 населених пунктів.
1: Йдеться про села Запрудської зони, продовжує Василь Дем'янюк. Більшість входять до складу Матеєвецької територіальної громади, що на Коломийщині.
2: Це є Грушів, Тростянка, Залуччя, Пилипи, Кропивище, Дебесловці, Ганів і Липники.
1: Через аварію тимчасово припинили мовлення окремі місцеві телеканали. Також був відсутній сигнал радіо «Сяйво» на частоті 106,8 FM.
2: Частина каналів, які передавалися наземний канал, передається наземним шляхом через оптоволоконні лінії. Це інше, що з супутника працювало, тому що живлення було відновлене, плюс у нас є резервне живлення, акумулятори, дизель-генератор. На той період, поки було відсутнє енергопостачання, все працювало.
1: О 12.40, 16 липня аварійні бригади ліквідували.
2: Це вже не магістральний кабель, а кабель той, який йде до абонентів, який також буде сьогодні відновлено.
1: Окрім пошкоджених електроопор, буревій повалив дерева. Одне з них впало на автодорогу державного значення Н-10. Рятувальники прибрали його із проїжджої частини, відновивши рух транспорту.
0: У справі про банкрутство калузької компанії «Констанза» розпочався новий етап судових спорів. «Карпатнафтохім» просить скасувати рішення суду про закриття справи, заявляючи, що компанія фактично не постачала енергію, хоча саме це було однією з підстав для закриття провадження. Господарський суд Івано-Франківської області вже відкрив розгляд заяви за нововиявленими обставинами. Засідання призначили на 28 липня. Сума вимог кредиторів «Констанза» перевищує 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Серед найбільших кредиторів «Карпатнафтохім» та нідерландська компанія «Карпати Кемікал». Паралельно тривають інші судові процеси щодо підприємства. В Івано-Франківську біля багатоповерхівки на вулиці Степана Бандери виявили тіло чоловіка. Повідомлення до поліції надійшло 15 липня. За попередньою інформацією, чоловік випав з одного з верхніх поверхів будинку. Медики намагалися його врятувати, але травми виявилися смертельними. Наразі поліція встановлює особу загиблого та з'ясовує всі обставини події. Захисника Маріуполя з Прикарпаття Івана Кисильчака нагородили медаллю «Лицар бойового чину». Воїн із Богородчан служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді, брав участь в обороні Маріуполя та понад 3 роки перебував у російському полоні. Нагороду захиснику вручили за мужність і стійкість під час служби. Спортсменка з Прикарпаття Поліна Кальник здобула бронзову медаль чемпіонату світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. Змагання відбулися у колумбійському місті Калі. У ваговій категорії Поліна показала результат 199 кілограмів за сумою двоборства. У ривку вона підняла 87 кілограмів, а в поштовху – 112, за що отримала малу золоту медаль. Це принесло спортсменці бронзу світової першості. У Верховині тимчасово обмежили водопостачання. Причина – сильні

Дощі, через які погіршилася якість води та зросла її каламутність. У селищній раді просять мешканців поставитися до ситуації з розумінням і за можливості зробити запас води. Новобудови на заході України за рік суттєво подорожчали. Найбільше зростання зафіксували в Івано-Франківській області. За межами обласного центру ціни на житло зросли приблизно на 50% у гривні. В Івано-Франківську середня вартість квадратного метра у новобудовах зараз становить майже 44 тисячі гривень. Серед найдорожчих міст регіону – Львів, де квадратний метр коштує близько 67,5 тисяч гривень. Аналітики зазначають, що за рік ціни на нове житло зросли майже в усіх західних областях України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час.

0: радіосяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.

0: Чекай, чекай. Чекай, чекай.
1: Є позиція біля тебе.

0: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває до кінця липня.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Росія ввечері 16 липня атакувала Одесу ракетами, загинули двоє людей, також є постраждалі. Про це повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм. Очільник ОВА Олег Кіпер також повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей, серед загиблих жінка, яка під час атаки гуляла у парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога. Написали в ДСНС. Водночас відомо, що про щонайменше сімох постраждалих, серед них є діти. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули люди. Попередньо в результаті поранення отримали, власне, семеро людей, з них троє дітей. На місці працюють профільні служби. Влада продовжує встановлювати масштаби руйнувань. Російська армія скинула вночі 5 кабів по Сумах. Є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров. Попередньо зафіксовано 5 ударів КАП. Від попереднього удару КАП по околиці Сум минуло менше 6 годин, заявив він. Він також уточнив, що є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема 2 удари в центральній. Так, в одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, а у будівлях навколо вибиті сотні вікон. Обстеження території продовжується, на місцях працюють усі необхідні служби. У четвер, 16 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації та очільників Київської і Миколаївської ОДА. Про це йдеться в указі номер 615, який оприлюднили на сайті президента України. Цитую, відповідно до статті 4 закону України про правовий режим воєнного стану, звільнити Ткаченка Тимура з посади

Проти України Кулбергс заявив, що країни, які накладають вето на санкції, несуть відповідальність за загибель українських військових і цивільних. Він наголосив, що бездіяльність щодо російського тіньового флоту, танкерів та експорту скрапленого природного газу продовжує фінансувати російську військову машину. Цитую, деякі європейські країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете досягти миру, заявив латвійський прем'єр. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: вона – реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: коплю.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Іванівська вулиця, Галицька, 201Г.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині 17 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. В день 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. В день 20-25 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Інстаграм. Астін.
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває до кінця липня.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
8: Акція діє до 31 липня.
1: Медлаб.
10: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
10: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
10: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
10: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23, або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. На війні загинув Роман Пискор. Коломийська громада знову у скорботі підтвердила загибель старшого вогнеметника вогнеметного узводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа. Пискор Роман став на захист батьківщини у липні 2024 року. Загинув у бою за Україну 22 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Малинівка Полугівського району Запорізької області. Він вважався безвісти зниклим. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям з воїна. Разом із вами схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати для Коломийської громади. Світла пам'яті, вічна слава герою. Детальніше повідомимо, коли громада зможе попрощатися із захисником. До Коломиї прибула делегація французької благодійної організації, яка від початку повномасштабної війни підтримує Україну. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу гуманітарну допомогу громаді та перспективу офіційного партнерства між Коломиєю і французьким містом Невер. Представники французької благодійної організації привезли до Коломиї черговий гуманітарний вантаж для комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради». Про результати зустрічі повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. За його словами, французька організація співпрацює з громадою не вперше та допомагає українським установам від початку повномасштабного вторгнення Росії. Окрім госпіталю ветеранів, благодійники раніше підтримували оздоровчий центр «Тепло крилатої душі» імені героя України Степана Тарабалки. Нинішній візит став продовженням цієї співпраці. Під час зустрічі представники громади та французької організації обговорили можливості розширення співпраці в соціальній сфері, зокрема йшлося про потреби громади, які можуть стати пріоритетними під час планування подальшої міжнародної підтримки. В Івано-Франківську впродовж літа працюють 10 чергових дитячих садків. Цьогоріч через значну кількість заявок до ясельних груп у деяких закладах відкрили додаткові місця для дітей раннього віку. Про це розповіла директорка Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко. За її словами, влітку в громаді функціонують 10 чергових дитячих садків, які прийматимуть дітей працюючих батьків. Посадовиця повідомила, що цього року всі діти працюючих батьків, які подали заявки, отримали місця у чергових дитсадках. Заклади працюватимуть майже до кінця серпня. Директорка департаменту також нагадала, що електронна реєстрація до дитячих садків і шкіл традиційно розпочнеться у березні. За словами Вікторії

0: каже, це рішення було непростим.
1: Причин в мене є досить багато. Це і особисті причини для себе, як для людини, як для чоловіка. Для своєї сім'ї багато чого вирішило те, що, ну, я його називаю сином, це є чоловік моєї старшої дочки. Він теж у війську, теж треба розуміти те, що, допустимо, ця людина захищає, а ти перебуваєш за кордоном, ну, якось не дуже приємно, принаймні тобі як чоловіку.
0: Батальйон безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» військовий обрав не випадково. Тут уже служив його колишній керівник із цивільної роботи.
1: Я пояснив свою ситуацію, ну, сприйняття так було, чому так, ти маєш всі права бути там, але з якоїсь причини йдеш туди, куди краще не йти. Але мені пояснили, я пояснив, що я можу, і, на мою думку, людина знала мої можливості і сказала, так, ти справишся, навчишся, от так і так. Я йшов до конкретної людини, в конкретний підрозділ з конкретною метою. Це для мене, ну, зіграло, скажімо так, важливий теж фактор.
0: Після навчань пілігрим почав працювати на великих бортах.
1: Ми працюємо з великими бортами, це своєрідні рятівники, скажімо, напереду для багатьох людей це є вісточка звідти, ззаду. Тому що дуже багато людей в нас зараз знаходяться в дуже складних ситуаціях, і навіть те все, що роблять ці наші великі борти, логістика, для декого це є дуже важливо. Та бутилка води, чи навіть банка якоїсь їди, чи той галет, чи буханка хліба, чи будь-що інше.
0: Сучасна війна дедалі більше залежить від технологій, тож військовим доводиться постійно вчитися, опановувати нові навички та швидко пристосовуватися до змін на полі бою, додає боєць. Військовий каже, кожен бойовий вихід є унікальним і непередбачуваним.
1: Кожен вихід, він є чимось того, що ти залишаєшся один-один з одним чи з другим напарником, і кожна мить для тебе може бути остання. Фактично, самий цікавий це був останній, тому що ми лишилися живі, от все, що я можу сказати. І за кілька хвилин все, що там, де ми були, це його не стало. Коли ти приходиш сюди і ти більшу частину свого життя проживеш без світла, без сонця, для тебе, скажу так, ти сидиш і дивишся на сонце і відчуваєш колір, запах, звук, це є цінність життя.
0: За словами пілігрима, тактика противника та засоби ураження постійно змінюються.
1: Це відчувається і по можливостях. У них набагато більше важливості, тому що у нас іде велика відповідальність за кожен борт, бо це цінність. У них інше ставлення, у них іде навіть просто знайти ціль і навіть повразити ціль. У нас і треба ще повернути борт. Це важливо теж.
0: Попри всі труднощі, військовий переконаний, Україна обов'язково відновиться.
1: Якщо правильно буде побудована історія, буде переоцінена, молоде покоління буде мати зразки. Велику кількість зразків людей, які залишилися там і більше не повернуться. Це буде зразок на крові. І він багато чого буде значити, на мою думку.
0: Пілігрим каже, найважче було б пояснити собі, чому залишився осторонь. Тому сьогодні службу несе разом із поколінням молодших захисників, серед яких і чоловік його доньки.
2: Сезон консервації стартував на Прикарпатті. Прилавки місцевих ринків вже заповнили свіжі овочі та фрукти, а господині починають готувати запаси на зиму. Фахівці закликають ретельно стерилізувати банки і дотримуватись технологій приготування.
3: Помідори, огірки та фрукти – на ринках Прикарпаття пік літнього асортименту.
4: Афина зараз коштує 240 за літр, і зараз люди активно беруть афину, лохину, ожайну, черешню.
5: Переважно вже переходять на черешню, абрикосу, кавуни. Все залежить від погоди.
6: 150 абрикоска, 160 черешня. Помідорчик цей по 100 гривень за кілограмчик.
3: Пані Марія консервацією займається щороку. Більшість овочів та фруктів жінка має з власного городу та саду.
7: Помідори закриває. І так даю на 3 літри води 120 грам цукру, перець, лист лавровий і 100 грам солі.
3: А от пані Оксана овочі і фрукти купує лише на ринку. Каже, попри здорожчання продуктів, від домашніх консервацій відмовлятися не планує. Ймовірно, просто буде робити у меншій кількості.
8: Огірки, помідори, аджику, варення, сливове, знаєте, з цієї, з венгерки. Того року я ще закривала і з дочкою ділилася закрутами, а цього року не знаю, що буде. Ну, трохи буду, але не так багато, як

0: Ретельна стерилізація банок і дотримання технологій приготування – головні умови безпечної домашньої консервації, адже неправильно приготовлені гриби, м'ясо та овочі можуть стати причиною ботулізму, наголошують фахівці.
1: І на вигляд, і на око неможливо відрізняти неякісний харчовий продукт від якісного, тому що не змінюється ні в якому випадку ні смак, ні колір.
0: Аби вберегтися, фахівці закликають суворо дотримуватись температурного режиму та не споживати консервацію з деформованих банок.
2: І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо СЯЕВ. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: Пива марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».

0: автостанції.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
4: Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
5: Досвід маєш?
4: Чекаємо тебе.
5: Досвіду немає?
4: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
5: Спробуй себе вже зараз.
4: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
6: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
7: Стефайно, своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.
10: Вихід є.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині 17 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. В день 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. В день 20-25 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів.
6: Завітайте!
5: Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
10: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
11: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
12: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського, 55.
5: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
13: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
14: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
15: Комбо 1.
14: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
15: Комбо 2.
14: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
15: Смачний обід
14: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
16: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
17: Чекаємо!
16: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
13: Біля магазину «Най-най».
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо «Сяєво» у студії. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. Росія ввечері 16 липня атакувала Одесу ракетами, загинули двоє людей, також є постраждалі. Про це повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм. Очільник ОВА Олег Кіпор повідомив, що внаслідок атаки загинули люди. Серед загиблих жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми, діти вижили, їм надається необхідна допомога, написали в ДСНС. Станом на 8.17 кількість постраждалих зросла до 10. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули дві людини, окрім того, постраждали. Далі є поранення, серед них у дітей. На місці працюють профільні служби. Російська армія скинула вночі 5 кабів по Сумах. Є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста. На Одещині ворог дару по СТО, у Херсоні є загибла. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров. У Сумах попередньо зафіксовано 5 ударів кап. Від попереднього удару кап по столиці Суми минуло менше 6 годин, заявив він. Також уточнює, що є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема 2 удари в центральній. Так, в одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, а у будівлях навколо вибиті сотні вікон. Обстеження території продовжується, на місцях працюють усі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється, додає Григоров. Уранці міська рада Херсону проінформувала, що російський обстріл житлових кварталів Корабельного району. Унаслідок цього ушпиталили 70-річну жінку з вибуховою та відкрито-черепно-мозговою травмою, уламковими пораненнями грудної клітини. Згодом стало відомо, що вона померла. Уночі 17 липня на залізниці в Керчі розпочалися пожежі після атаки БПЛА. Ймовірно, загорівся нафтобаза Керч. Також спалахнула електропідстанція в районі Коктебеля. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». За даними моніторингової групи «Кримського вітру», із посиланням на супутникові знімки фіксують численні осередки пожеж на залізничній станції Керч. Горять склади та, ймовірно, сама нафтобаза і ешелони на коліях. Поруч розташована і, можливо, також горить потужна електрична підстанція Керченська. Про це йдеться у матеріалі. Сполучені Штати завдають ударів по території Ірану, а президент Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон нині здобуває потужну перемогу. Про це повідомило Центральне командування Сполучених Штатів Америки. Цитую. Сьогодні американські сили почали проводити нову хвилю ударів по Ірану, шосту ніч поспіль, щоб ще більше погіршити іранські військові можливості, йдеться в матеріалі. Водночас 17 липня Трамп у зверненні до нації запевнив, Штати здобувають перемогу над Іраном, незабаром будуть видні результати цього, запевнив глава Білого дому. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяєво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 липня.
7: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
7: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Ігрушка чи іграшка? Як правильно? Звичайно, іграшка. Глянь, яка іграшка.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині 17 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. В день 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. В день 20-25 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Таблоїд.
1: Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита».
0: Таблоїд.
1: На нашій вулиці – це назва нової роботи співачки «Мами Ріки».
0: Таблоїд.
1: Презентуючи нову пісню «Маргарита», Анна Трінчер звернулася до своїх прихильників. Пам'ятаєте, як ви скаржилися мені, що в плейлистах не вистачає драйвових українських треків, під які хочеться відкрити вікна в машині і мчати за місто? Я все пам'ятаю, і я почула вас. «Маргарита» – це новий літній саундтрек для абсолютного розслаблення і подорожей, каже авторка. Я свідомо відмовилася від складної філософії на користь позитиву та безтурботності. Хочу, щоб ви вмикали цю пісню, забували про всі турботи і просто кайфували. Підсумувала Трінчер. «Маргарита» на радіо Сяйво.

0: тобою.
1: Пісня на нашій вулиці. Нова робота мами Ріки. Це супер ностальгічний трек, який повертає в ті безтурботні часи, коли ми сиділи на лавочках, слухали музику зі старих бомбоксів і ні про що не парилися, каже співачка. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен і точно хоче туди повернутися, розповіла мама Ріка про нову пісню.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєва у студії. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника, вогнеметного зводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж пройде вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. У цьому ж соборі відбудеться парастас о 17-й годині. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10-й годині. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Далі до новин. Сили безпілотних систем у п'ятницю 17 липня уразили 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі, зокрема танкер і танкер-газовоз. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадір Бровді. Цитую, у період дії операції СБС «Молочка» з 6 по 17 липня уражено 159 суден зі складу тіньового флоту Російської Федерації. У розрізі морів 117 одиниць Азовське, 42 одиниці Чорне море, написав він. Бровді підкреслив, що сьогодні українці вдалося уразити ще 9 суховантажів, один танкер газовоз та один буксир ворога в Чорному морі. Російські війська майже щодня завдають ударів керованими авіабомбами та дронами по Краматорську, Слов'янську і Дружківці. А ситуація в Костянтинівці залишається критичною. Евакуація транспортом туди фактично неможлива. Про це сказав начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко у проєкті «Український фокус ранок». За словами Дяченка, російські війська майже щодня завдають по Краматорську, Слов'янську та Дружківці ударів керованими авіабомбами потужних модифікацій, а також атакують міста дронами. Цитую. Безпілотники б'ють по транспорту, зокрема по цивільних автомобілях. Для росіян немає значення, куди бити, вони просто гатять із самого ранку. Сьогодні вночі в Краматорську знищили дитячий садок. Суть дій росіян – усе знищувати, руйнувати і вбивати, наголосив він. Окремо представник поліції звернув увагу на критичну ситуацію у Костянтинівці. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розсекретив документи, які нібито свідчать про втручання Китаю у президентські вибори у Сполучених Штатах Америки 2020 року. Втім, офіційні оцінки американської розвідки оприлюднені раніше, не підтверджують цих тверджень. Про це Трамп сказав під час звернення до нації з 16 липня. Трамп заявив, начебто розсекречені матеріали демонструють шокуючі вразливості виборчої системи США і свідчать, що Китай незаконно отримав близько 220 мільйонів записів із даними американських виборців. Трамп заявив, що виборча система США абсолютно вразлива до зовнішнього хакерства та маніпуляцій. І оголосив про негайне оприлюднення розвідданих, які нібито доводять критичну слабкість виборчої інфраструктури. Він також звинуватив представників розвідувального співтовариства у приховуванні масштабів діяльності Пекіна. Трамп наказав ФБР, ЦРУ та Мін'юсту розслідувати приховування цієї інформації та звільнити відповідальних осіб. У Сенаті США зібрали достатню підтримку для законопроєкту покійного сенатора Лінсі Грема. Про жорсткі санкції проти Росії під ударом можуть опинитися Китай та Індія. Про це пише Axios із посиланням на джерело. За даними джерел видання, оновлений двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії отримав підтримку понад 60 сенаторів США. Це фактично забезпечує йому достатню кількість голосів у Сенаті. Головною перешкодою для його ухвалення наразі залишається винесення документу на голосування. Законопроєкт, який після смерті сенатора Лінсі Грема продовжує просувати сенатор-демократ Річард Блюменталь, підтримав щонайменше 61 сенатор, 39 республіканців і 22 демократи. Після схвалення сенатором законопроєкт також має пройти Палату представників. На завершення актуальний курс валют у п'ятницю 17 липня середній курс долара в обмінних пунктах становить 44 гривні 70 копійок, а євро продають за 51 гривню 40 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: плиточка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
5: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
6: Досвід маєш? Чекаємо тебе.
7: Досвіду немає?
6: Навчимо.
5: Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
6: Спробуй себе вже зараз.
5: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
8: MedLab
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: MedLab
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: MedLab
5: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
9: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибуде до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж пройде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. У цьому ж соборі відбудеться парастас о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: На Івано-Франківщині поліцейські затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зухвалій крадіжці з будинку своєї колишньої вчительки. За даними слідства, він викрав гроші та золоті прикраси на майже 1 300 000 гривень. Як встановили правоохоронці, житель Бурштина, який раніше мешкав у одному із сіл Тлумацької громади, помітив, як його колишня вчителька разом із чоловіком пішли до автобусної зупинки. Дочекавшись, поки господарі поїдуть, він переліз через огорожу, відтиснув металопластикове вікно та проник до будинку. У помешканні зловмисник знайшов схованку із заощадженнями та викрав 26 500 доларів США, 1750 євро, 32 тисячі гривень, а також золоті прикраси. Після цього він намагався приховати сліди злочину, тому власники не одразу помітили крадіжку. Лише згодом жінка виявила зникнення коштів і звернулася до поліції. Оперативники карного розшуку спільно із поліцейськими Тлумача встановили особу підозрюваного. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили частину викрадених грошей та золотих виробів. Чоловікові повідомили про підозру у крадіжці в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави. У Франківську судитимуть підлітків, які, видаючи себе за журналістів, напали на безхатька. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура. Двоє підлітків в Івано-Франківську заздалегідь придбали в магазині комплект ножів і 21 січня 2026 року прийшли до закинутої будівлі на вулиці Шухевичів. В одній із кімнат вони зустріли людей без постійного місця проживання. Представившись журналістами, хлопці розпитали безхатьків про тих, хто мешкає у будівлі. За кілька хвилин, повернувшись із вулиці, вони напали на 62-річного чоловіка, який лежав на матраці. Поки один із нападників бив потерпілого ногами по спині та голові, інший завдавав ударів ножем у грудну клітку. Від одного із ударів лезо ножа зламалося і застрягло в ребрі чоловіка. Тоді підліток узяв у спільника інший ніж і завдав ще щонайменше 5 ударів. Увесь напад вони знімали на камеру мобільного телефону. Відомо, що підлітки завдали безхатьку понад 10 ножових поранень. Після цього вони втекли. Підозрюваних затримали наступного дня, 22 січня. Спершу суд відправив обох під варту без права внесення застави, і цей запобіжний захід кілька разів продовжували. Проте під час останнього розгляду суд визначив для обвинувачених заставу 998 тисяч гривень та 266 тисяч гривень. Один із них вніс кошти 30 червня, а інший – 8 травня. За скоєне обом загрожує до 10 років позбавлення волі. Взаємовигідна зустріч. В Коломиї відбувся ярмарок вакансій. Його провели представники Коломийського міськрайонного центру зайнятості. Запросили роботодавців та людей, які зараз у пошуку роботи, на площу біля Народного дому. Деталі у сюжеті.
1: Пані Мирослава – пенсіонерка, але жінка звикла до активного способу життя, тому зараз у пошуку роботи. Прийшла на ярмарок вакансій.
2: Ну, я вже пенсіонер, але я б хотіла ще якусь знайти таку для себе роботу, по стану здоров'я, по можливостях, щоб заробити до пенсії.
3: Зареєстрованих безробітних та шукачів роботи.
2: Щось таке, можливо, в торгівлі, як помічник продавця.
3: Ветеранів, ветеранок та вимушено переміщених людей. Розширення.
1: Леся Кушнірук також зовсім недавно мріяла професійно займатися улюбленою справою. І тепер їй це вдалося. Вона – роботодавиця. І хоча зараз колектив її авторської кондитерської студії укомплектований, вона планує розвиватися і вже підшуковує людей у свою команду.
4: Я вдячна нашій службі центру зайнятості. Більше року тому за допомогою наших спеціалістів я отримала грант «Дія», за який я придбала обладнання. І це було таким поштовхом здійснення моєї мрії і реалізації того, чим я живу, тому що кондитерка – це не тільки випікання, це мистецтво. І якщо ти вкладаєш у нього душу і свою любов, то люди це відчувають, і ну, я живу цим. Також дівчатка допомогли підшукати мені працівників, дівчатам.

0: охоче міг знайти свого потенційного роботодавця.
1: Прикордонна служба – це спеціальний орган правоохоронний, і в нашій системі дійсно є і обов'язки, які субо пов'язані з охороною кордону і в частині військової сфери, і в тому ж числі надання певних послуг громадянам. Тобто це пропуск громадян через державний кордон, громадян, транспортних засобів, вантажів. Відповідно, в нашій структурі безліч підрозділів, в тому та і відмінність служби, тому що зазвичай є розуміння, що це одна військова частина. У нас по кордону розподілено кілька відділів прикордонної служби.
0: Ярмарки вакансій на відкритій території уже стали доброю традицією, каже керівниця Коломийського міськрайонного центру зайнятості Наталія Гінчицька. І оскільки вони показали свою результативність, їх проводитимуть і надалі.
2: Наш ярмарок вакансій, він вже є п'ятий в Івано-Франківській області в липні місяці. І як показує практика, дані заходи є результативними, тому що це свого роду діалоговий майданчик, на якому зустрічаються роботодавці відразу з шукачами роботи. І напряму можуть задати запитання, отримати відповіді і спробувати себе в тих чи інших навиках. На нашому сьогоднішньому заході зібралося понад 40 роботодавців, та ми очікуємо близько 250 шукачів роботи. Окрім того, в нас присутні громадські організації, соціальні партнери, ветерани та ветеранки, а також особи з числа внутрішньопереміщених осіб. У нас є достатня кількість вакансій для того, щоб працевлаштувати всіх шукачів роботи, які до нас звертаються. Ми говоримо зараз як про осіб з числа безробітних, так ми ведемо мову про осіб з вільного ринку.
0: Такі ярмарки проводять практично усі міськрайонні центри зайнятості Івано-Франківщини. Тут, на думку організаторів, спілкування між роботодавцями та безробітними легше і простіше, ніж в кабінетах. І вони відразу можуть познайомитися та обговорити майбутню співпрацю.
3: Наша основна мета – це забезпечити наших роботодавців робочою силою, де зараз ми всі чітко розуміємо, що барак кадрів. Сьогодні присутні наші соціальні партнери, де вони так само допомагають нам у нашій роботі. Хочу сказати, що на сьогоднішній день Івано-Франківська область займає чільне місце по працевлаштуванню, а саме Коломийська філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості на доброму рахунку, добрі результати роботи. Вона об'єднує і управління Снятинське, і управління Городентівське. Ми чекаємо, звичайно, як після кожного заходу, чекаємо чітких результатів, а це працевлаштування, це навчання, це перенавчання, це надання ваучерів, всій той спектр послуг, які надає служба зайнятості, сьогодні можуть отримати наші шукачі роботи.
4: У КНП «Надвірнянська дитяча лікарня» відбувся День донації крові. Благодійна акція об'єднала медичних працівників закладу та небайдужих жителів громади задля порятунку життів українських захисників та цивільних пацієнтів. Про це пише «Голос Інфо» з посиланням на Зіновія Андрійовича. Зібрана під час заходу кров буде спрямована на потреби поранених військовослужбовців Збройних сил України, які проходять лікування та реабілітацію, а також для важкохворих пацієнтів, дітей та людей після складних хірургічних операцій і важких травм. Забір крові здійснює вели фахівці комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний центр служби крові», які забезпечили швидкий та безпечний процес донації для всіх учасників акції. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось!

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
7: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
11: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
12: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04, 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
5: Тоді бери участь у «Пронто-манії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
4: А все діє до 31 липня.
6: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Росія атакувала Одесу та Одеський район. Є жертви, пошкоджено цивільні об'єкти. Ще 12 суден тіньового флоту РФ підбили вночі сили безпілотних систем. А екс-віце-прем'єр з питань євроінтеграції Качка стане постпредом при ЄС. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибуде до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж пройде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. У цьому ж соборі відбудеться парастас о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Унаслідок нічної ракетної атаки Росії на Одещину загинули двоє людей. Ще 10 зазнали поранень, серед них – діти. В Одесі тривають аварійно-рятувальні роботи. В Одеському районі ракета зруйнувала будівлю станції технічного обслуговування. Виникла пожежа, яка перекинулася на припарковані автомобілі. За попередніми даними, там постраждалих немає. Правоохоронці документують наслідки російського удару. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження ще 12 суден так званого тіньового флоту Росії у Чорному морі. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, серед них 9 суховантажів, танкер, танкер-газовоз і буксир. За даними військових, від початку операції «Молочка», яка триває з 6 липня, уражено вже 159 суден. Метою операції називають порушення логістики перевезення російської нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Національна гвардія України заявила про знищення російського фронтового бомбардувальника Су-24М на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. За інформацією НГУ, операцію виконали бійці водолазного загону Центру спецпризначення «Омега». Командир підрозділу повідомив, що операцію ретельно планували, а літак став найдорожчою одиничною ціллю, яку вдалося знищити підрозділу. Колишній віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка обійме посаду постійного представника України при ЄС та поєднуватиме роботу з посадою торговельного представника в межах двосторонніх угод із партнерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріс заявила, що рішення президента у кадровому конфлікті між Михайлом Федоровим та Олександром Сирським, на її думку, свідчить про підтримку головнокомандувача ЗСУ. Також депутатка висловила переконання, що після відставки Андрія Єрмака система управління в Офісі президента не зазнала суттєвих змін. В Офісі президента ці заяви наразі не коментували. Жителі північних районів Криму повідомляють, що для оформлення виплати за багатоденні перебої з електро- та водопостачанням окупанти вимагають відмітку про військовий облік, хоча офіційно такої умови не оголошували. Про це повідомляють кримчани у коментарях під публікаціями окупаційного керівника півострова Сергія Аксьонова, а також у місцевих спільнотах. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

З'явився з повинною. Гадаєте, так правильно? Ні, з'явився, щоб зізнатися у провині або повинитися. Ось так правильно.

0: Ахай. Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.

0: коплю.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині 17 липня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 20-25 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
9: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
10: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Медлаб – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
12: Медлаб – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
13: Медлаб – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
14: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
15: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
16: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
18: Стефайно, своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ГУР перехопило наказ РФ. Окупанти мають посилити дронове полювання на цивільних у прифронтових районах. Мета сповіщатиме батьків про розмови підлітків із чат-ботом штучного інтелекту про самогубство. А в РФ на тлі паливної кризи фіксують рекордні темпи падіння рейтингу Путіна від початку війни. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво. Тоді я буду про любов.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибуде до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж пройде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. У цьому ж соборі відбудеться парастас о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

За даними ГУР, російське командування наказало підрозділам безпілотників посилити атаки на цивільні об'єкти та транспорт у прифронтових і прикордонних районах України. Серед можливих цілей, за інформацією розвідки, автозаправки, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі, для ударів росіяни планують використовувати різні типи безпілотників. У ГУР також повідомляють про випадки помилкових атак російських дронів по власних цілях. Партизанський рух «Атеш» заявив про виявлення великого логістичного вузла Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням руху, об'єкт розташований у районі Новоозерного та забезпечує російські війська паливом, боєприпасами, технікою й іншими ресурсами. Зібрану інформацію, за даними «Атеш», передали силам оборони України. За даними російських соціологічних служб, рівень підтримки Володимира Путіна знизився до близько 66%. Російські медіа повідомляють, що це одне з найбільших падінь показників від початку повномасштабної війни проти України. За даними опитувань Фонду громадської думки та Всеросійського центру вивчення громадської думки, зменшилася також кількість людей, які заявляють про довіру до Путіна. Серед можливих причин називають економічні проблеми та зростання невдоволення внутрішньою ситуацією в Росії. Національний банк України розширив способи підтвердження особи клієнтів у банках. Нові правила діють із 17 липня і мають зробити банківські послуги доступнішими для людей, яким складно пройти стандартну перевірку самостійно. Тепер документи клієнта може пред'явити супроводжуюча або довірена особа, а згоду на фотофіксацію можна підтвердити аудіо- чи відеозаписом. Компанія Meta запроваджує нову функцію безпеки для батьків. Вона попереджатиме їх, якщо підлітки у чатах зі штучним інтелектом говоритимуть про самогубство чи самоушкодження. Нова функція спочатку стане доступною у США, Великій Британії, Австралії та Канаді, а згодом її планують розширити в інших країнах. Meta також готує можливість звернення до екстрених служб у випадках, коли спілкування з чат-ботом свідчитиме про безпосередню загрозу для дитини. У Білому домі розслідують можливе використання службової інформації для заробітку на ставках. За даними американських ЗМІ, оператор телесуфлера президента Дональда Трампа міг заробити понад 100 тисяч доларів, роблячи прогнози щодо змісту президентських промов до їхнього оприлюднення. Платформа ставок повідомила про підозрілу активність регуляторам і заморозила частину коштів. Співробітника Білого дому відсторонили від роботи. Розслідування триває. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Виборна чи виборча кампанія? Правильно, виборча кампанія. Агітація, виборчий процес чи виборчий бюлетень?

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт –

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
1: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.

0: Федик.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
5: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
4: Акція діє до 31 липня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
6: Тільки гарна музика.

0: Де ж ти, моя Катерино?
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
4: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
5: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
6: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
3: Величні українці.
6: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
3: Величні українці.
6: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
3: Величні українці.
6: Потому Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
3: Величні українці.
6: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
3: Величні українці.
6: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено чорний квадрат, створений Малевичем як декорація до спектаклю.
3: Величні українці.
6: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
3: Величні українці.
6: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
3: Величні українці.
6: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
3: Величні українці.
6: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
3: Величні українці.
6: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
3: Величні українці.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Нищення Карпат джипами і не тільки. Дільничного, який п'яним вчинив ДТП із потерпілими у Сваричеві, судитимуть у Рожнятові, а Калузька громада шукає інвестора для відновлення видобутку калійно-магнієвих добрив. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибуде до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж пройде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. У цьому ж соборі відбудеться параста о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: У селі Микуличі на Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. За попередніми даними поліції, 52-річний водій автомобіля «Пежо», виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги автомобілю «Лексус». Внаслідок зіткнення травмувалися водій «Пежо» та його 52-річна пасажирка. Їх госпіталізували. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. У Рожнятівському районному суді розглядатимуть справу дільничного поліцейського, якого обвинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Аварія сталася у січні в селі Сваричів. За даними слідства, поліцейський за кермом службового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншими автомобілями. Унаслідок ДТП пасажирка одного з авто отримала травми. Суд уже призначив підготовче засідання у справі на 31 липня. Калузька громада шукає інвестора для відновлення видобутку калійно-магнієвих добрив. Міський голова Калуша Андрій Найдай заявив, що запуск виробництва може створити близько 2,5 тисяч робочих місць. За його словами, у Калуші та Стебнику є поклади сировини, які можуть забезпечити видобуток ще на десятки років. Водночас для реалізації проєкту потрібні рішення на державному рівні, оскільки підприємство «Оріана» перебуває у власності держави. У міськраді наголошують, що відновлення виробництва важливе для економіки та продовольчої безпеки країни. Карпати, які звикли вважати символом дикої природи, дедалі частіше стають трасою для позашляховиків. Там, де ще вчора були туристичні стежки, сьогодні – глибокі колії, оголене коріння дерев і розмитий ґрунт, а замість тиші – шум моторів. Попри заборони та природоохоронний статус окремих територій, джипінг продовжує набирати популярності. Активісти б'ють на сполох і стверджують, якщо ситуація не зміниться, частина популярних маршрутів можуть втратити свою природну цінність. Деталі у сюжеті.
1: Яремчанщина. Полонена Євраник, 1200 метрів над рівнем моря. Ця територія частково входить до зони Карпатського національного природного парку. Офіційно, законом тут для збереження екосистем заборонено їздити на позашляховиках. Однак часто такі правила ігнорують, розповіла нам досвідчена мандрівниця та громадська активістка Ірина, яка й поділилася з нами цими кадрами. На них гори-мандрівники так захопилися екстримом, що застрягли на стрімких схилах.
2: Що ви не можете виїхати? Не можете виїхати з заповідника, правда?
1: Дуже часто, продовжує Ірина, коли робить зауваження та попереджає, що звернеться до поліції, отримує від водіїв позашляховиків зухвалу реакцію.
3: Йозика налякали, голову сракою.
1: Щодо цього порушення активісти ще 3 травня звернулися до поліції, але відповіді не отримали досі.
4: Так шанують природу.
1: А це Верховинщина, гора Ротило. Висота майже 1500 метрів вершина, кам'яний масив, дуже популярний і красивий маршрут. І якщо ви думаєте, що тут тиша і чисте повітря, то ні, розповіла Ірина. Дорогою та біля вершини сморять від пального та мастил мотоциклів. Розбиті стежки та оголені коріння дерев знищені екстремальною та агресивною їздою двоколісного транспорту.
4: Молоді люди кажуть, що вони місцеві, їм можна тут кататись на мотоциклах.
5: Ви собі самі дозволили? А ви таке дозволяєте всім робити?
6: Місцевим, хто тут живе, везіть.
5: Ми з Коломиї. Коломиї
6: не розказуємо далі.
5: Ми відео зняли, будемо звертатись в поліцію, тому що ви не маєте тут права їздити, якщо ви про це не знаєте.
1: Гора Маковиця – одна з найвищих вершин в околицях міста Яремча. Її висота – 984 метри. На щастя, на саму гору джипи не заїжджають, однак за кілька сотень метрів. До вершини шлях повністю знищений джипами, які не тільки возять туристів, але влаштовують гірськими схилами екстремальні перегони. З полонини Маковиця відкриваються краєвиди на Яремча, Горгани та інші мальовничі вершини. Активісти кажуть, лише за годину зафіксували 14 позашляховиків з туристами. Відеофіксацію та заяву активісти надіслали правоохоронцям, які пообіцяли знайти і покарати порушників. Втім, слід у горах залишають не лише колеса позашляховиків. За словами активістів, частина туристів після таких поїздок залишає на полонинах багато сміття, яке роками забруднює природнє середовище.
4: Позбирала. Хвилин 10, можливо, навіть менше.
5: Будь ласка, заберіть сміття.
7: Займається благодійництвом. Будь ласка, я думаю, що не кожен сід, як ви походили позбирати.
5: Ви їдете на машині, а я маю з друзями нести це в руках, так?
7: На машині я вивожу своє сміття.
1: щоб потрапити сюди пішою стежкою з Яремче, потрібно заплатити внесок Карпатському національному природному парку – 100 гривень. Джипи ж сюди заїжджають з Ямни і, ймовірно, внесок туристи парку не платять. Натомість сплачують немалі гроші власникам позашляховиків. Телефонуємо за номером, яких у мережі хоч греблю гати, щоб дізнатися вартість такого джип-туру.
8: 3000 гривень коштує з машини, двохгодинний тур. Ми виїжджаємо на гору, стоємо на хребті біля Гойда, тут великий фотографуємося, потім їдемо на саму полонину, сирімо. Менеджер на юшка, Богрич, різні фотозони, виходимо на саму гору, назад і тоді з'їжджаємо.
1: Активісти б'ють на сполох, бо кажуть, через масовість таких атракцій дуже скоро Карпати стануть непридатними для пішого туризму.
4: Дивіться, яка дорога, як по ній ходити. Шановні туристи, ви не знаєте, що джипінг не можна в Карпатах? Чому ви цьому сприяєте?
1: Чому нехтуються закони? Небайдужі пішли питати до представників Карпатського національного парку у Яремче, однак звідти їх скерували до Яремчанської міської ради. Водночас на офіційній сторінці в соцмережі Карпатський національний природній парк повідомляє, що відділенням їхньої установи постійно проводяться рейди з дотримання природоохоронного режиму, зокрема, здійснюють контроль за джипінгом.
0: Головна мета таких виїздів – не просто походити лісом, а захистити екосистему від людського фактора. Контроль за джипінгом, нерегламентованим рухом позашляховиків, квадроциклів та багі є одним із найгостріших та найскладніших завдань під час природоохоронних рейдів. Важкі автомобілі.

0: походження.
1: Маковиця – це природний національний парк? І чи маєте дозвіл офіційний, щоб там їздити?
2: Ну, в нас з міською голови ми погоджували типу маршрут давніше був. Деякі маршрути йдуть через парк, але там іде, може, 100 метрів, 200 метрів ходиш у переїзд, а далі всі землі приватизовані.
1: Дозвіл від міської ради отримали?
2: Ну, усний так.
1: А якщо на вас були якісь скарги, як ви будете захищатися?
2: Не знаю.
1: Подумайте про це.
0: Телефонуємо очільнику Яремча.
3: Ви на відрядженні, його немає.
0: А коли буде?
3: Буде через тиждень.
0: Ми скерували інформаційний запит на електронну адресу Яремченської міської ради, щоб отримати підтвердження чи спростування інформації, які почули телефоном від представника джипінг-турів. Наразі очікуємо на відповідь. На фейсбук-сторінці Державна екологічна інспекція Карпатського округу звітує, що впродовж червня цього року за фактами незаконного проїзду пікапів та квадроциклів територіями природного заповідного фонду складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення. Порушникам нараховано штраф майже 11 тисяч гривень, тобто нецілих 3 тисячі гривень на кожного. Ці гроші порушники собі компенсують менше, як за одну поїздку на полонину Маковиця. Тим часом Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про посилення контролю за недопущенням джипінгу у природних зонах, а також інформують, що Державна екологічна інспекція України та адміністрації національних природних парків отримали доручення проводити посилені рейди, оперативно реагувати на звернення громадян, перевіряти всі повідомлення про джипінг на території природно-заповідного фонду, у тому числі інформацію, що поширюється в соціальних мережах. Та, на жаль, поки такі гучні заяви малоефективні. Це доводять кадри з гори Ягідна, висота 1216 метрів над рівнем моря. Як знищив транспорт покриття вершини, добре видно, якщо порівняти фото з 2022 року та кадр, зафіксований в липні 2026.
4: Дивіться, ми порозбивали, тут була трава. О, ще одна бригада. Хто це все дозволяє?
0: Активісти закликають не користуватися послугами джипінг-турів, адже кожна така поїздка залишає свій шрам у горах. Якими Карпати побачать наступні покоління, залежить від рішень, які ми ухвалюємо сьогодні. Марина Максимів для подій телеканалу НТК.
5: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
10: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває до кінця липня.
12: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
14: Ви на хвилі Сяйво FM.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
5: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
6: Знижки всім.
7: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
8: А зараз холодні новини від Майамі.
9: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
10: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
11: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
10: Коломия, Чорновола, 2.
11: Велка. Ту Техноцентр.
12: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепа 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: автостанції.
1: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
2: Стефайно, своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
4: Сонячна хвиля.

Зеленський запропонував Клименку очолити РНБО. Тимчасовим керівником «Нафтогазу» став Сергій Федоренко, а повітряні сили Німеччини та Франції провели навчання за участю винищувачів, які здатні нести ядерну зброю. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибуде до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж пройде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. У цьому ж соборі відбудеться параста о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Європейський Союз увів нові санкції проти Росії у відповідь на ракетні удари по Києву 1 та 5 липня. Обмеження запровадили проти однієї людини та 5 компаній, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом і виробництвом дронів. Серед них підприємства групи ABS Electro, які виготовляють електронні компоненти для російських безпілотників «Шахет» і «Герань». Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. За словами президента, указ про призначення вже готується. Зеленський зазначив, що Клименко продовжить працювати над захистом держави та координацією роботи у сфері безпеки й оборони. Париж і Берлін розпочали практичну реалізацію нового оборонного союзу, який має посилити європейський компонент ядерного стримування. Винищувачі «Рафаль» та «Єврофайтер» вперше відпрацювали взаємодію в межах домовленостей, які можуть змінити оборонну політику Європи. Про це повідомляє «Дітсайт». Наглядова рада «Нафтогазу» призначила Сергія Федоренка виконувачем обов'язків голови компанії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Федоренко раніше працював разом із Сергієм Корецьким в «Укрнафті» та має досвід у нафтогазовій сфері. Сергій Корецький, який очолював «Нафтогаз», тепер став прем'єр-міністром України. На тлі технологічного суперництва зі Сполученими Штатами Америки Пекін розширює власний альянс у сфері штучного інтелекту та робить ставку на відкриті моделі і співпрацю з країнами, що розвиваються. Лідер КНР закликав країни глобального півдня об'єднатися навколо китайської моделі ШІ і пообіцяв допомогу в розвитку нових технологій. Про це йдеться в матеріалі Reuters. У Великій Британії відбулася зміна політичного керівництва. Колишній мер Великого Манчестера змінив Кіра Стармера на чолі лейбористської партії та незабаром офіційно сформує новий уряд Великої Британії. Про це повідомляє The Guardian. У п'ятницю 17 липня середній курс долара в обмінних пунктах становить 44 гривні 70 копійок, а євро продають за 51 гривню 40 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
4: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Компанія чи кампанія? Ці слова позначають різні поняття. Компанія – це товариство друзів або комерційна спілка, промислова компанія. А кампанія – це сукупність заходів для здійснення чогось, наприклад, воєнна кампанія або виборча кампанія.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

не зачинає, вона не хоче, вона чекає, коли вже люди будуть трагедії, доди цвіточок буде родити. А ми не вміємо жити в неволі, ми

як у морі, чисто криниця. Хином до всього, велька різниця. Легко сидіше, добре симає, правда за тебе, хто її

0: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Нова марка «Федик».
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: Акція триває до кінця липня.
9: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
10: Досвід маєш?
9: Чекаємо тебе.
10: Досвіду немає?
9: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
10: Спробуй себе вже зараз.
9: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
11: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у «Стефайно». Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибув до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців та проїхав вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української Греко-Католицької Церкви. У цьому ж соборі відбудеться парастас о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

в Україні тривають протести через кадрові зміни. В Україні також другий день поспіль проходять протести через кадрові рішення у Міністерстві оборони. Мітинги відбуваються у Києві та інших містах. Учасники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та повернути до роботи депутатів Верховної Ради. Кабінет міністрів ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків Євгена Коновальця, полковника армії УНР і першого голови Організації українських націоналістів. Коновальця планують поховати з військовими почестями на Національному військовому меморіальному кладовищі. Для цього мають оформити документи на ексгумацію та перевезення останків із Нідерландів. Євгена Коновальця вбили у 1938 році в Роттердамі агента радянських спецслужб. Похований він був на місцевому цвинтарі. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що країни Євросоюзу мають запровадити спільні обмеження на видачу туристичних віз росіянам. За його словами, під час війни проти України такі поїздки є питаннями не лише безпеки, а й цінностей. Естонія пропонує обмежити в'їзд окремим категоріям громадян Росії, зокрема учасникам війни проти України, дипломатам і тим, хто підтримує агресію. У ніч проти неділі 19 липня збірні Франції та Англії зіграють матч за третє місце Чемпіонату світу 2026. Поєдинок відбудеться на стадіоні Hard Rock Stadium у Miami Gardens у Сполучених Штатах Америки. Початок гри о півночі за київським часом. Трансляція матчу буде доступна на медіасервісі Megogo та телеканалі «Футбол 1». Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
5: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
4: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
9: Комбо 2.
8: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
9: Смачний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Де знайти якісні садові меблі?
12: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
11: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
12: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
14: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
15: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
14: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
15: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
14: Акція діє до 31 липня.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
16: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

надання Томоса чи Томосу? Як правильно? Правильно, Томосу. Надання Томосу.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: А зараз холодні новини від Майами.
6: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майами – обирай свій смак молочного коктейля.
7: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовська, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04.
10: А детальніше про вакансії читайте в соцмережах.
11: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
12: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
11: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
14: Коли, як не влітку, обирати затишок?
15: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
14: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
15: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

САП повідомляє, колишній суддя Коломийського райсуду отримав 5 років за хабар у $1200 США. Нищення Карпат джипами і не тільки. А Смушак розповів, хто і за яких умов може встановлювати так звані паркувальні жабки. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибув до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців та проїхав вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Коломийського районного суду Володимира П'ятковського в одержанні хабаря. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Володимир П'ятковський отримав 1200 доларів США за закриття справи про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Йому призначили 5 років позбавлення волі, трирічну заборону обіймати певні посади та конфіскацію половини майна. Вирок набуде законної сили, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку. Карпати, які звикли вважати символом дикої природи, дедалі частіше стають трасою для позашляховиків. Там, де ще вчора були туристичні стежки, сьогодні глибокі колії, оголене коріння дерев і розмитий ґрунт, а замість тиші – шум моторів. Попри заборони та природоохоронний статус окремих територій, джипінг продовжує набирати популярності. Активісти б'ють на сполох і стверджують, якщо ситуація не зміниться, частина популярних маршрутів можуть втратити свою природну цінність. Деталі у сюжеті.
1: Яремчанщина. Полонена Євренек, 1200 метрів над рівнем моря. Ця територія частково входить до зони Карпатського національного природного парку. Офіційно, законом тут для збереження екосистем заборонено їздити на позашляховиках. Однак часто такі правила ігнорують, розповіла нам досвідчена мандрівниця та громадська активістка Ірина, яка й поділилася з нами цими кадрами. На них гори-мандрівники так захопилися екстримом, що застрягли на стрімких схилах.
2: Що ви не можете виїхати? Не можете виїхати з заповідника, правда?
1: Дуже часто, продовжує Ірина, коли робить зауваження та попереджає, що звернеться до поліції, отримує від водіїв позашляховиків зухвалу реакцію.
3: Йозика налякали, голову сраку.
1: Щодо цього порушення активісти ще 3 травня звернулися до поліції, але відповіді не отримали досі.
4: Так існують природа.
1: А це Верховинщина, гора Ротило, висота майже 1500 метрів вершина, кам'яний масив, дуже популярний і красивий маршрут. І якщо ви думаєте, що тут тиша і чисте повітря, то ні, розповіла Ірина. Дорогою та біля вершини сморять від пального та мастил мотоциклів. Розбиті стежки та оголені коріння дерев знищені екстремальною та агресивною їздою двоколісного транспорту.
4: Молоді люди кажуть, що вони місцеві і можна тут кататись на мотоциклах.
5: Ви собі самі дозволили? А ви таке дозволяєте всім робити?
6: Місцевим, хто тут живе, везіть.
5: Ми з Коломиї.
6: Коломиї не розказуємо, де.
5: Ми відео зняли, будемо звертатись в поліцію, тому що ви не маєте тут права їздити, якщо ви про це не знаєте.
1: Гора Маковиця – одна з найвищих вершин в околицях міста Яремча. Її висота – 984 метри. На щастя, на саму гору джипи не заїжджають, однак за кілька сотень метрів. До вершини шлях повністю знищений джипами, які не тільки возять туристів, але влаштовують гірськими схилами екстремальні перегони. З полонини Маковиця відкриваються краєвиди на Яремча, Горгани та інші мальовничі вершини. Активісти кажуть, лише за годину зафіксували 14 позашляховиків з туристами. Відеофіксацію та заяву активісти надіслали правоохоронцям, які пообіцяли знайти і покарати порушників. Втім, слід у горах залишають не лише колеса позашляховиків. За словами активістів, частина туристів після таких поїздок залишає на полонинах багато сміття, яке роками забруднює природнє середовище.
4: Позбирала. Хвилин 10, можливо навіть менше.
5: Будь ласка, заберіть сміття.
7: Займається благодійництвом. Будь ласка, їй до мусорника знесіть, як ви походили позбирати.
5: Ви їдете на машині, а я маю з друзями нести це
7: я
5: в руках, так?
7: Я їду на машині, я вивожу своє сміття.
1: Щоб потрапити сюди пішою стежкою з Яремча, потрібно заплатити внесок Карпатському національному природному парку – 100 гривень. Джипи ж сюди заїжджають з Ямни і, ймовірно, внесок туристи парку не платять. Натомість сплачують немалі гроші власникам позашляховиків. Телефонуємо за номером, яких у мережі хоч греблю гатай, щоб дізнатися вартість такого джиптуру.
8: 3000 гривень коштує з машини. 2-годинний тур. Ми виїжджаємо на гору, стоємо на хребті біля Гойдолки великої, фотографуємося, потім їдемо на саму полонину, сиримо. Менеджерна юшка, Богрич, різні фотозони. Виходимо на саму гору назад і тоді з'їжджаємо.
1: Активісти б'ють на сполох, бо кажуть, через масовість таких атракцій дуже скоро Карпати стануть непридатними для пішого туризму.
4: Дивіться, яка дорога. Як ви ні ходити? Шановні туристи, ви не знаєте, що джипінг не можна в Карпатах? Чому ви цьому сприяєте?
1: Чому нехтуються закони? Небайдужі пішли питати до представників Карпатського національного парку у Яремча, однак звідти їх скерували до Яремчанської міської ради. Водночас на офіційній сторінці в соцмережі Карпатський національний природний парк повідомляє, що відділенням їхньої установи постійно проводяться рейди з дотримання природоохоронного режиму, зокрема, здійснюють контроль за джипінгом.
0: Головна мета таких виїздів – не просто походити лісом, а захистити екосистему від людського фактора. Контроль за джипінгом, нерегламентованим рухом позашляховиків, квадроциклів та багі є одним із найгостріших та найскладніших завдань під час природоохоронних рейдів. Важкі автомобілі руйнують родючий шар ґрунту, знищують рідкісну флору, спричиняють ерозію та суви, а гучний шум лякає диких тварин і птахів.
1: А це вже відповідь активістам від Яремчанської міської ради.
0: Розглянувши ваше електронне звернення щодо здійснення джипінгу, повідомляємо, що землі та дороги, розташовані в межах території Карпатського національного природного парку, не перебувають у відданні Яремчанської міської ради. Управління належить до повноважень адміністрації Карпатського національного природного парку відповідно до вимог чинного законодавства.
1: Представники, які здійснюють джип-тури, телефоном на запитання, чи мають дозвіл на такі перевезення, запевняють, що отримали усні погодження.
9: Маковиця – це природний національний парк, і чи маєте дозвіл офіційний, щоб там їздити?
8: Ну, в нас від міського голови ми погоджували, типу, маршрут, а давніше був. Деякі маршрути йдуть через парк, але там йдемо, може, 100 метрів, 200 метрів виходиш у переїзд, а далі всі землі приватизовані.
9: Дозвіл від міської ради отримали?
8: Ну, усний так.
9: А якщо на вас були якісь скарги, як ви будете захищатися?
8: Не знаю.
9: Подумайте про це.
1: Телефонуємо очільнику Яремча.
10: Він у відрядженні, його немає.
1: А коли буде?
10: Буде через тиждень.
1: Ми скерували інформаційний запит на електронну адресу Яремчанської міської ради, щоб отримати підтвердження чи спростування інформації, які почули телефоном від представника джипінгтурів. Наразі очікуємо на відповідь. На фейсбук-сторінці Державна екологічна інспекція Карпатського округу звітує, що впродовж червня цього року за фактами незаконного проїзду пікапів та квадроциклів територіями природного заповідного фонду складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення. Порушникам нараховано штраф майже 11 тисяч гривень, тобто нецілих 3 тисячі гривень на кожного. Ці гроші порушники собі компенсують менше, як за одну поїздку на полонину Маковиця. Тим часом Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про посилення контролю за недопущенням джипінгу у природних зонах, а також інформують, що Державна екологічна інспекція України та адміністрації національних природних парків отримали доручення проводити посилені рейди, оперативно реагувати на звернення громадян, перевіряти всі повідомлення про джипінг на території природно-заповідного фонду, у тому числі інформацію, що поширюється в соціальних мережах. Та, на жаль, поки такі гучні заяви малоефективні. Це доводять кадри з гори Ягідна, висота 1216 метрів над рівнем моря. Як знищив транспорт покриття вершини, добре видно, якщо порівняти фото з 2022 року та кадр, зафіксований в липні 2026.
11: Дивіться, не порозбивали, тут була трава. О, ще одна бригада. Хто це все дозволяє?
1: Активісти закликають не користуватися послугами джипінг-турів, адже кожна така поїздка залишає свій шрам у горах. Якими Карпати побачать наступні покоління, залежить від рішень, які ми ухвалюємо сьогодні. Марина Максимів.

Спортсмени з Прикарпаття здобули низку нагород на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. На чемпіонаті світу з важкої атлетики серед спортсменів до 17 років Поліна Кальник виборола бронзу та золоту медаль у поштовху. Бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років став Артур Костюк. У шахах Максим Паньків переміг на юнацькому чемпіонаті Європи з блискавичної гри, а Марта Кривуцька здобула срібло. На європейських літніх іграх Віртус Павло Волуйкевич виборов дві золоті медалі, а легкоатлетки Сніжана Джичко та Тетяна Харащук стали призерками чемпіонату України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все!

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Школа Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
2: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває до кінця липня.
6: Філе, ребра та ще більше акційних пропозицій цього тижня у Стефайно. Філе куряче охолоджене – 174 гривні за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 16 по 22 липня включно.
7: Стефайно, своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно писати «Томос»? З малої літери чи з великої? Томос – це грамота, послання, це жанр церковного документу. Томос треба писати з малої літери, бо це загальна назва, так само як документ – послання.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Іван Люлінов презентував нову композицію «Медуза».
4: Таблоїд.
3: Тарабарова оприлюднила роботу «Мейбі».
4: Таблоїд.
3: «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом презентував Іван Люлінов. Робота приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування, каже автор «Медуза» про прийняття всього болю, який проходить через нас, а ми замість того, щоб опускати руки, цю енергію перетворюємо на нашу силу. Попри легке літнє звучання та морську атмосферу, «Медуза» говорить про моменти, після яких життя вже не стає колишнім.

Maybe. Це пісня з нового альбому «Липень в її очах» Світлани Тарбарової. Вперше за довгий час я настільки прямо говорю у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто, каже авторка. Дуже хочу, щоб у цих піснях ви знайшли щось своє, підсумувала Тарабарова.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
0: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Цикоплю. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия. Чорновола 2.
2: Велка. Тут Техноцентр.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
0: MedLab
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепа 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
8: Комбо 2.
7: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
8: Смачний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
10: Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
11: Досвід маєш? Чекаємо тебе.
12: Досвіду немає?
11: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
12: Спробуй себе вже зараз.
11: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: доктор чи лікар? Люди, які нас лікують – лікарі. Доктор – це науковий ступінь. Доктор медичних наук.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: просто твоя.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: А зараз холодні новини від Майами.
2: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
2: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
6: Телефонуйте 067-313-44-04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибув до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців та проїхав вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української Греко-Католицької Церкви. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Коломийського районного суду Володимира П'ятковського в одержанні хабаря. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Володимир П'ятковський отримав $1200 США за закриття справи про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Йому призначили 5 років позбавлення волі, трирічну заборону обіймати певні посади та конфіскацію половини майна. Вирок набуде законної сили, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку. Карпати, які звикли вважати символом дикої природи, дедалі частіше стають трасою для позашляховиків. Там, де ще вчора були туристичні стежки, сьогодні глибокі колії, оголене коріння дерев і розмитий ґрунт, а замість тиші – шум моторів. Попри заборони та природоохоронний статус окремих територій, джипінг продовжує набирати популярності. Активісти б'ють на сполох і стверджують, якщо ситуація не зміниться, частина популярних маршрутів можуть втратити свою природну цінність. Деталі у сюжеті.
1: Яремчанщина. Полонена Єврник, 1200 метрів над рівнем моря. Ця територія частково входить до зони Карпатського національного природного парку. Офіційно, законом тут для збереження екосистем заборонено їздити на позашляховиках. Однак часто такі правила ігнорують, розповіла нам досвідчена мандрівниця та громадська активістка Ірина, яка й поділилася з нами цими кадрами. На них гори-мандрівники так захопилися екстримом, що застрягли на стрімких схилах.
2: Що ви не можете виїхати? Не можете виїхати з заповідника, правда?
1: Дуже часто, продовжує Ірина, коли робить зауваження та попереджає, що звернеться до поліції, отримує від водіїв позашляховиків зухвалу реакцію.
3: Йозика налякали, голову сраку.
1: Щодо цього порушення активісти ще 3 травня звернулися до поліції, але відповіді не отримали досі.
4: Так існують природа.
1: А це Верховинщина, гора Ротило, висота майже 1500 метрів вершина, кам'яний масив, дуже популярний і красивий маршрут. І якщо ви думаєте, що тут тиша і чисте повітря, то ні, розповіла Ірина. Дорогою та біля вершини сморять від пального та мастил мотоциклів. Розбиті стежки та оголені коріння дерев знищені екстремальною та агресивною їздою двоколісного транспорту.
4: Молоді люди кажуть, що вони місцеві, і можна тут кататись на мотоциклах.
5: Ви собі самі дозволили? А ви таке дозволяєте всім робити?
6: Місцевим, хто тут живе, везіть.
5: Ми з Коломиї.
6: Коломиї не розказуємо далі.
5: Ми відео зняли, будемо звертатись в поліцію, тому що ви не маєте тут права їздити, якщо ви про це не знаєте.
1: Гора Маковиця – одна з найвищих вершин в околицях міста Яремча. Її висота – 984 метри. На щастя, на саму гору джипи не заїжджають, однак за кілька сотень метрів. До вершини шлях повністю знищений джипами, які не тільки возять туристів, але влаштовують гірськими схилами екстремальні перегони. З полонини Маковиця відкриваються краєвиди на Яремча, Горгани та інші мальовничі вершини. Активісти кажуть, лише за годину зафіксували 14 позашляховиків з туристами. Відеофіксацію та заяву активісти надіслали правоохоронцям, які пообіцяли знайти і покарати порушників. Втім, слід у горах залишають не лише колеса позашляховиків. За словами активістів, частина туристів після таких поїздок залишає на полонинах багато сміття, яке роками забруднює природні середовища.
4: Позбирала хвилин 10, можливо навіть менше.
5: Будь ласка, заберіть сміття.
7: Займається благодійництвом. Будь ласка, я думаю, що не кожен слід, якби походили, позбирали.
5: Ви їдете на машині, а я маю з друзями нести це
7: я
5: в руках, так?
7: Я їду на машині, я вивожу своє сміття.
1: Щоб потрапити сюди пішою стежкою з Яремча, потрібно заплатити внесок Карпатському національному природному парку – 100 гривень. Джипи ж сюди заїжджають з Ямни і, ймовірно, внесок туристи парку не платять. Натомість сплачують немалі гроші власникам позашляховиків. Телефонуємо за номером, яких у мережі хоч греблю гатай, щоб дізнатися вартість такого джиптуру.
8: 3000 гривень коштує з машини, двогодинний тур. Ми виїжджаємо на гору, стоємо на хребті біля гойду, тут великий фотографуємося, потім їдемо на свою полонину, сирімо. Менеджерна Юшка, Богрич, різні фотозони, виходимо на саму гору, назад і тоді з'їжджаємо.
1: Активісти б'ють на сполох, бо кажуть, через масовість таких атракцій дуже скоро Карпати стануть непридатними для пішого туризму.
4: Дивіться, яка дорога, як по ній ходити. Шановні туристи, ви не знаєте, що джипінг не можна в Карпатах? Чому ви цьому сприяєте?
1: Чому нехтуються закони? Небайдужі пішли питати до представників Карпатського національного парку у Яремча, однак звідти їх скерували до Яремчанської міської ради. Водночас на офіційній сторінці в соцмережі Карпатський національний природний парк повідомляє, що відділенням їхньої установи постійно проводяться рейди з дотримання природоохоронного режиму, зокрема, здійснюють контроль за джипінгом.
0: Головна мета таких виїздів – не просто походити лісом, а захистити екосистему від людського фактора. Контроль за джипінгом, нерегламентованим рухом позашляховиків, квадроциклів та багі є одним із найгостріших та найскладніших завдань під час природоохоронних рейдів. Важкі автомобілі руйнують родючий шар ґрунту, знищують рідкісну флору, спричиняють ерозію та суви, а гучний шум лякає диких тварин і птахів.
1: А це вже відповідь активістам від Яремчанської міської ради.
0: Розглянувши ваше електронне звернення щодо здійснення джипінгу, повідомляємо, що землі та дороги, розташовані в межах території Карпатського національного природного парку, не перебувають у відданні Яремчанської міської ради. Управління належить до повноважень адміністрації Карпатського національного природного парку відповідно до вимог чинного законодавства.
1: Представники, які здійснюють джип-тури, телефоном на запитання, чи мають дозвіл на такі перевезення, запевняють, що отримали усні погодження.
9: Маковиця – це природний національний парк, і чи маєте дозвіл офіційний, щоб там їздити?
8: Ну, в нас від міського голови ми погоджували, типу, маршрут, давніше був. Деякі маршрути йдуть через парк, але там йдемо, може, 100 метрів, 200 метрів виходиш у переїзд, а далі всі землі приватизовані.
9: Дозвіл від міської ради отримали?
8: Ну, усний так.
9: А якщо на вас були якісь скарги, як ви будете захищатися?
8: Не знаю.
9: Подумайте про це.
1: Телефонуємо очільнику Яремча.
10: Ви на відрядженні, його немає.
1: А коли буде?
10: Буде через тиждень.
1: Ми скерували інформаційний запит на електронну адресу Яремчанської міської ради, щоб отримати підтвердження чи спростування інформації, які почули телефоном від представника джипінг-турів. Наразі очікуємо на відповідь. На фейсбук-сторінці Державна екологічна інспекція Карпатського округу звітує, що впродовж червня цього року за фактами незаконного проїзду пікапів та квадроциклів територіями природного заповідного фонду складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення. Порушникам нараховано штраф майже 11 тисяч гривень, тобто нецілих 3 тисячі гривень на кожного. Ці гроші порушники собі компенсують менше, як за одну поїздку на полонину маковиця. Тим часом Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про посилення контролю за недопущенням джипінгу у природних зонах. А також інформують, що Державна екологічна інспекція України та адміністрації національних природних парків отримали доручення проводити посилені рейди, оперативно реагувати на звернення громадян, перевіряти всі повідомлення про джипінг на території природно-заповідного фонду, у тому числі інформацію, що поширюється в соціальних мережах. Та, на жаль, поки такі гучні заяви малоефективні. Це доводять кадри з гори Ягідна, висота 1216 метрів над рівнем моря. Як знищив транспорт покриття вершини, добре видно, якщо порівняти фото з 2022 року та кадр, зафіксований в липні 2026.
11: Дивіться, не порозбивали, тут була трава. О, ще одна бригада. Хто це все дозволяє?
1: Активісти закликають не користуватися послугами джипінг-турів, адже кожна така поїздка залишає свій шрам у горах. Якими Карпати побачать наступні покоління, залежить від рішень, які ми ухвалюємо сьогодні. Марина Максимів для подій телеканалу НТК.
0: Івано-Франківську нагадали, що самовільно встановлювати паркувальні жабки у дворах і на комунальній землі заборонено. Заступник міського голови Михайло Смушак повідомив, що міська рада не видає дозволів на резервування паркомісць для приватних автомобілів. Незаконно встановлені обмежувачі підлягають демонтажу, а їхнім власникам може загрожувати штраф. Якщо мешканці виявили таку конструкцію, у міськраді радять не прибирати її самостійно, а звернутися до муніципальної інспекції. Спортсмени з Прикарпаття здобули низку нагород на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. На чемпіонаті світу з важкої атлетики серед спортсменів до 17 років Поліна Кальник виборола бронзу та золоту медаль у поштовху. Бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років став Артур Костюк. У шахах Максим Паньків переміг на юнацькому чемпіонаті Європи з блискавичної гри, а Марта Кривуцька здобула срібло. На європейських літніх іграх Віртус Павло Волуйкевич виборов дві золоті медалі, а легкоатлетки Сніжана Джичко та Тетяна Харащук стали призерками чемпіонату України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Рідка година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі
2: «Важка ділянка Топ-10».
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калуш Оркестра» та «Мелос». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Гремі». Послухаємо нові роботи Шугара та Лелеки. Зазирнемо у світ сучасного етно від Хаят. А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів. Починаємо з прем'єри, яка для багатьох стала справжньою несподіванкою. «Калуш Оркестра» та «Мелос» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калуш Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою. Водночас музиканти не забувають і про свою благодійну місію. Перед прем'єрою вони звернулися до слухачів із невеликим посланням.
4: Ейоу, друзі, з вами Килимен з гурту «Калуш Оркестра». Хочемо розповісти про нашу благодійну ініціативу. Ми вже відвідали більше 50 дитячих будинків. Так само ми збираємо для дітей різні іграшки, смаколики та подарунки. Якщо хтось хоче і може нам так само з цим допомогти, пишіть нам на інстаграм «Калуша». І користуючись нагодою, передаємо вам вітання і показуємо нашу нову пісню про очі. Приємного прослуховування.
3: Тож оцінюємо прем'єру просто зараз. «Калуш Оркестра» та «Мелос. Очі».

Це була вибухова прем'єра від Калуш Оркестра та Мелос. А далі головні новини української музики. Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом Американської Recording Academy, організації, яка визначає лауреатів премії Греммі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу. Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гезвейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гезвейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві. Не менш помітне творче перезавантаження цього тижня представив і Шугар. Його новий сингл «Зона комфорту» відкриває для артиста зовсім інше звучання. Замість звичної електроніки – живі інструменти, фанкові гітари та диско-настрій. А сама пісня з іронією говорить про жіночу незалежність і вміння обирати себе, а не повертатися до токсичних стосунків. Слухаємо Шугар, «Зона комфорту».

Щойно прозвучала нова композиція Шугара «Зона комфорту». А тепер ще про дві прем'єри, у яких сучасне звучання зустрічається з українською культурою. Що було б, якби запорізькі козаки жили сьогодні? Саме на це запитання відповідає новий кліп «Хаят Ясиня». У відео запорізькі козаки вже не мчать верхи, а їздять на мотоциклах. Знамениту сцену написання листа ворогам автори переосмислили з гумором, а козацькі думи зазвучали мовою сучасної електронної музики. Сам Хаят каже, українська автентика не повинна залишатися музейним експонатом. Вона має жити, розвиватися і звучати сучасно. Щемку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записано разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

зорі» від Лелека щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Після короткої паузи продовжимо. Попереду нова музика Юлії Вітранюк та Парфенюк. Творчі плани Олега Скрипки та гурту ВВ, європейські гастролі «Пророка», а також історія пісні «Шампанські очі», яка отримала нове життя через багато років після своєї появи. Залишайтеся з нами.

Важка ділянка топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли.

0: подібні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Authentic спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора. А разом із ним у кадрі з'явилася співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка», один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу і сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
1: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Це були ВВ. Танці. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піанобой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі».

0: Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 липня у суботу на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. В день помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. В день 26-31 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла. В день 18-23 із позначкою плюс. У неділю та понеділок 19 та 20 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, в день місцями значний, місцями гроза, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 13-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Роман Пискор. Кортеж із тілом захисника старшого вогнеметника вогнеметного взводу вогневої підтримки 5-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, старшого солдата Пискора Романа, прибув до Коломиї сьогодні, 17 липня, о 16:00 зі сторони Чернівців та проїхав вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української Греко-католицької церкви. Чин похорону розпочнеться завтра, 18 липня, о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Коломийського районного суду Володимира П'ятковського в одержанні хабаря. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Володимир П'ятковський отримав $1200 США за закриття справи про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Йому призначили 5 років позбавлення волі, трирічну заборону обіймати певні посади та конфіскацію половини майна. Вирок набуде законної сили, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку. Карпати, які звикли вважати символом дикої природи, дедалі частіше стають трасою для позашляховиків. Там, де ще вчора були туристичні стежки, сьогодні глибокі колії, оголене коріння дерев і розмитий ґрунт, а замість тиші – шум моторів. Попри заборони та природоохоронний статус окремих територій, джипінг продовжує набирати популярності. Активісти б'ють на сполох і стверджують, якщо ситуація не зміниться, частина популярних маршрутів можуть втратити свою природну цінність. Деталі у сюжеті.
1: Яремчанщина. Полонена Євроник, 1200 метрів над рівнем моря. Ця територія частково входить до зони Карпатського національного природного парку. Офіційно законом тут для збереження екосистем заборонено їздити на позашляховиках. Однак часто такі правила ігнорують, розповіла нам досвідчена мандрівниця та громадська активістка Ірина, яка й поділилася з нами цими кадрами. На них горе-мандрівники так захопилися екстримом, що застрягли на стрімких схилах.
2: А що ви не можете виїхати? Не можете виїхати з заповідника, правда?
1: Дуже часто, продовжує Ірина, коли робить зауваження та попереджає, що звернеться до поліції, отримує від водіїв позашляховиків зухвалу реакцію.
3: Йозика налякали, головою сракою.
1: Щодо цього порушення активісти ще 3 травня звернулися до поліції, але відповіді не отримали досі.
4: Так існують природа.
1: А це Верховинщина, гора Ротило, висота майже 1500 метрів вершина, кам'яний масив, дуже популярний і красивий маршрут. І якщо ви думаєте, що тут тиша і чисте повітря, то ні, розповіла Ірина. Дорогою та біля вершини сморять від пального та мастил мотоциклів. Розбиті стежки та оголені коріння дерев знищені екстремальною та агресивною їздою двоколісного транспорту.
4: Молоді люди кажуть, що вони місцеві і можна тут кататись на мотоциклах.
5: Ви собі дозволили? А ви таке дозволяєте всім робити?
6: Місцевим, хто тут живе, везіть.
5: Ми з Коломиї.
6: Коломиї не розказуємо, де.
5: Ми відео зняли, будемо звертатись в поліцію, тому що ви не маєте тут права їздити, якщо ви про це не знаєте.
1: Гора Маковиця – одна з найвищих вершин в околицях міста Яремча. Її висота – 984 метри. На щастя, на саму гору джипи не заїжджають, однак за кілька сотень метрів. До вершини шлях повністю знищений джипами, які не тільки возять туристів, але влаштовують гірськими схилами екстремальні перегони. З полонини Маковиця відкриваються краєвиди на Яремча, Горгани та інші мальовничі вершини. Активісти кажуть, лише за годину зафіксували 14 позашляховиків з туристами. Відеофіксацію та заяву активісти надіслали правоохоронцям, які пообіцяли знайти і покарати порушників. Втім, слід у горах залишають не лише колеса позашляховиків. За словами активістів, частина туристів після таких поїздок залишає на полонинах багато сміття, яке роками забруднює природнє середовище.
4: Позбирала хвилин 10, можливо навіть менше.
5: Будь ласка, заберіть сміття.
7: Ви займаєтеся благодійництвом, будь ласка, їдь до мусорника, знесіть, так ви походили, позбирали.
5: Ви їдете на машині, а я маю з друзями нести це
7: я
5: в руках, так?
7: Я їду на машині, я вивожу своє сміття.
1: Щоб потрапити сюди пішою стежкою з Яремча, потрібно заплатити внесок Карпатському національному природному парку – 100 гривень. Джипи ж сюди заїжджають з Ямни і, ймовірно, внесок туристи парку не платять. Натомість сплачують немалі гроші власникам позашляховиків. Телефонуємо за номером, яких у мережі хоч греблювати, щоб дізнатися вартість такого джип-туру.
8: 3000 гривень коштує з машини. 2-годинний тур. Ми виїжджаємо на гору, стоємо на хребті біля гойду, тут великих фотографуємося, потім їдемо на саму полонину, сиримо. Менеджер Наюшка, Богрич, різні фотозони. Виходимо на саму гору, назад і тоді з'їжджаємося.
1: Активісти б'ють на сполох, бо кажуть, через масовість таких атракцій дуже скоро Карпати стануть непридатними для пішого туризму.
4: Дивіться, яка дорога. Як по ній ходити? Шановні туристи, ви не знаєте, що джипінг не можна в Карпатах? Чому ви цьому сприяєте?
1: Чому нехтуються закони? Небайдужі пішли питати до представників Карпатського національного парку у Яремча, однак звідти їх скерували до Яремчанської міської ради. Водночас на офіційній сторінці в соцмережі Карпатський національний природний парк повідомляє, що відділенням їхньої установи постійно проводяться рейди з дотримання природоохоронного режиму, зокрема, здійснюють контроль за джипінгом.
0: Головна мета таких виїздів – не просто походити лісом, а захистити екосистему від людського фактора. Контроль за джипінгом, нерегламентованим рухом позашляховиків, квадроциклів та багі є одним із найгостріших та найскладніших завдань під час природоохоронних рейдів. Важкі автомобілі руйнують родючий шар ґрунту, знищують рідкісну флору, спричиняють ерозію та зсуви, а гучний шум лякає диких тварин і птахів.
1: А це вже відповідь активістам від Яремчанської міської ради.
0: Розглянувши ваше електронне звернення щодо здійснення джипінгу, повідомляємо, що землі та дороги, розташовані в межах території Карпатського національного природного парку, не перебувають у відданні Яремчанської міської ради. Управління належить до повноважень адміністрації Карпатського національного природного парку відповідно до вимог чинного законодавства.
1: Представники, які здійснюють джип-тури, телефоном на запитання, чи мають дозвіл на такі перевезення, запевняють, що отримали усні погодження.
9: Маковиця – це природний національний парк, і чи маєте дозвіл офіційний, щоб там їздити?
8: Ну, в нас від міського голови ми погоджували, типу, маршрут, а давніше був. Деякі маршрути йдуть через парк, але там йде, може, 100 метрів, 200 метрів ходиш у переїзд, а далі всі землі приватизовані.
9: Дозвіл від міської ради отримали?
8: Ну, усний так.
9: А якщо б на вас були якісь скарги, як ви будете захищатися?
8: Не знаю.
9: Подумайте про це.
1: Телефонуємо очільнику Яремча.
10: Ви на відрядженні, його немає.
1: А коли буде?
10: Буде через тиждень.
1: Ми скерували інформаційний запит на електронну адресу Яремчанської міської ради, щоб отримати підтвердження чи спростування інформації, які почули телефоном від представника джипінгтурів. Наразі очікуємо на відповідь. На Фейсбук-сторінці Державна екологічна інспекція Карпатського округу звітує, що впродовж червня цього року за фактами незаконного проїзду пікапів та квадроциклів територіями природного заповідного фонду складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення. Порушникам нараховано штраф майже 11 тисяч гривень, тобто нецілих 3 тисячі гривень на кожного. Ці гроші порушники собі компенсують менше, як за одну поїздку на полонину Маковиця. Тим часом Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє про посилення контролю за недопущенням джипінгу у природних зонах. А також інформують, що Державна екологічна інспекція України та адміністрації національних природних парків отримали доручення проводити посилені рейди, оперативно реагувати на звернення громадян, перевіряти всі повідомлення про джипінг на території природно-заповідного фонду, у тому числі інформацію, що поширюється в соціальних мережах. Та, на жаль, поки такі гучні заяви малоефективні. Це доводять кадри з гори Ягідна, висота 1216 метрів над рівнем моря. Як знищив транспорт покриття вершини, добре видно, якщо порівняти фото з 2022 року та кадр, зафіксований в липні 2026.
11: Дивіться, не порозбивали, тут була трава. О, ще одна бригада. Хто це все дозволяє?
1: Активісти закликають не користуватися послугами джипінг-турів, адже кожна така поїздка залишає свій шрам у горах. Якими Карпати побачать наступні покоління, залежить від рішень, які ми ухвалюємо сьогодні. Марина Максимів для подій телеканалу НТК.
0: Івано-Франківську нагадали, що самовільно встановлювати паркувальні жабки у дворах і на комунальній землі заборонено. Заступник міського голови Михайло Смушак повідомив, що міська рада не видає дозволів на резервування паркомість для приватних автомобілів. Незаконно встановлені обмежувачі підлягають демонтажу, а їхнім власникам може загрожувати штраф. Якщо мешканці виявили таку конструкцію, у міськраді радять не прибирати її самостійно, а звернутися до муніципальної інспекції. Спортсмени з Прикарпаття здобули низку нагород на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. На чемпіонаті світу з важкої атлетики серед спортсменів до 17 років Поліна Кальник виборола бронзу та золоту медаль у поштовху. Бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років став Артур Костюк. У шахах Максим Паньків переміг на юнацькому чемпіонаті Європи з блискавичної гри, а Марта Кривуцька здобула срібло. На європейських літніх іграх Віртус Павло Волуйкевич виборов дві золоті медалі, а легкоатлетки Сніжана Джичко та Тетяна Харащук стали призерками чемпіонату України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Іриною Присяжнюк.
1: Чарлі Птах Паркер – геніальний альтсаксофоніст, який стояв біля витоків жанру бі-поп, згодом ліг в основу сучасного джазу. Паркер – один із небагатьох артистів, якого за життя називали генієм, ім'я якого було і залишається легендарним. Він залишив надзвичайно яскравий слід в уяві сучасників, що позначилося не тільки в джазі, але й в інших мистецтвах, зокрема в літературі. Сьогодні важко уявити собі справді джазового музиканта, який в тій чи іншій мірі і формі не зазнав би безпосереднього впливу Чарлі на свій стиль. Чарлі Паркер народився в 1920 році в негритянському кварталі Канзас-Сіті. Батько був водевільним артистом, а мати – медсестрою. Чарлі навчався в школі, де, звичайно, був великий оркестр, і перші музичні враження пов'язані з грою на духовному баритоні і кларнеті. Велика частина успіху Паркера – це наполеглива праця. Поряд із отриманням середньої освіти Паркер був учасником шкільного бенду. Вперше хлопчик взяв в руки саксофон в 10 років, запозичивши його у шкільній групі. Мати бачила, настільки сильно хлопчик закохався в своє нове заняття, тому коли йому виповнилося 11 років, на зекономлені $45 вона купила синові його перший інструмент. Він був дуже старим, і видувати з нього повітря було вкрай складно. Однак це не зменшило прагнень хлопчика продовжувати грати красиво музику. В одному із інтерв'ю на радіо в 1954 році Паркер розповідав, що одного разу сусіди навіть пригрозили матері переїздом. «Якщо я не припиню грати», вона відповіла, що без тями від моєї гри. І тоді, як ви розумієте, я став вправлятися ще більше – від 11 до 15.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Багато людей безжально сміялися, коли у Чарлі щось не виходило, але він тільки закушував губу. Мабуть, тоді й дали йому кличку «Птах». Музика – це твій власний досвід, твоя мудрість, твої думки. Якщо ти не живеш нею, то з того інструменту ніколи нічого не вийде. Нас ще, що у музики є свої певні межі, але мистецтво кордонів немає. Так неодноразово повторював легендарний Чарлі Паркер. Музикант створив диво, адже в цілій історії музики ми знайдемо лише кілька випадків, коли тільки один музикант повністю змінює напрямок розвитку музики і трансформує її. Чарлі, який приїхав у Нью-Йорк, щоб зробити революцію в музиці, став її символом і загубив себе у 34 роки. Він влаштувався барменом у відомому клубі «Савой», де кожного вечора за роялем грав його кумир Арт Тейтом. А сам за кожної нагоди грав на саксофоні де завгодно і з ким завгодно. Чарлі Паркер здійснив велике відкриття, новий спосіб імпровізувати сольні партії. Він обігравав не мелодії, а акорди, які її супроводжували. Я наче ожив. Душа рвалася в політ. Так народився біпоп, а легендарний саксофоніст добув своє прізвище.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Паркер був людиною тотальних крайнощів. Він поєднував любов і ненависть. Міг обікрасти товариша і при цьому був незмірно щедрим. Був добрим до молодих музикантів, а міг знищити їх зневагою. Його іменем було названо клуб, якому він втратив право виступати. Цей клуб досі існує. Легендарний Birdland – земля птахів у серці Манхеттена. Впродовж воєнних років, коли США майже не випускали платівки, Паркер творив нову музику. І коли з'явився його перший запис, він мав ефект вибуху. Його музика вразила Америку так само, як свого часу Луї Армстронг. Коли Паркер помер, його мати заборонила виконувати джазову музику під час церемонії. А між тим його фанати і послідовники розписали стіни Нью-Йорка словами «Птаха живий». Незважаючи на все новаторство і натовпи послідовників, істинна цінність музики Чарлі Паркера полягає в глибині людяності та у тій красі, що її людяність оспівує.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Неперевершений виконавець Чарлі Паркер є не просто культовим музикантом. Він був одним із основоположників абсолютно нового музичного напрямку – біпопа. Як говорив він сам, біпоп не має до джазу жодного стосунку. Це що завгодно, але не джаз. У ньому немає свінгу. Проте джазові музичні заслуги Паркера не можна недооцінювати, адже його вчителями були відомі джазмени, у яких він перейняв манеру гри, деякі виконавські прийоми і почуття стилю. Паркер

0: Іриною Присяжнюк.
1: Радіо Сяйво. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. З вами Андрій Чиж і свіжий випуск Слухоманії. Найближчу годину ми проведемо в компанії 12 чудових треків, які просто зараз змінюють ландшафт нашої музичної індустрії. Це буде Тарабарова та Липень в її